السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيد قدر خو حربادر ميديا سيرفيس تتينا بايسينيا يي حربادر ميديا سيرفيس وين اف ام واسري تريبل زد بحمد كهلبي اخغاچ فوين دوك ياشل خوزال زات تيزو خبر ايسينيا اخغاچ فوين دوك ناش بازنا طب تيزينتا سات تيزو لطب زاشنا لي خبراچوم خساوي ميغل اخغاچ فوين دوك موش نيغليزاني خنال حربادر منظمه دلاغا کوشکوشتیا شووینه کزالبه هوجی مویبه دیبلانزو امهرا حربادر منظمه هوجی نحسه کوت کوتل فاسرا سوت مویبه وندرلند هوټل به دین اکداچ اواچ مریداچ منظمه زو اغبوراچوا امروتاچ منظمه زو اتوراچوا حرکاچ زتفیرو نوګداچوا دیجاچ زترخو بوتایبم زګه هرګیو امرګی ار امهرا هرګیو امرګی رزو به حربادر منظمه ایسوسو سوبه الاوه خزل به درجه یو بردیکوت دلګین هربایین زلایوبه ساګزیوبه ایکوتسیوبه وا اورګیزمانزیوبه اتاچوت زانیو منظمه مزو اتوراچ لے زتاوقوت کے بوت ورقم گدروہ تسطا دیبابے منظمہ زو زقربلے یوکلا ہوتو مت کیبل بے قدیہ زو گدروا ریزنا ومبیج بے خاز یو خشونا وزل قدمو بے بادوا امت قدیہ لے ایکت زگبو منظمہ زو وبراچ لیم زتاوقوت کے بوت ورقا گدروہ تسطیو ارزو بیم گوہی فابریکا قدیہ بے منظمہ زو زگلے یو دلاگاچ اورکوت ینکہ کیزالو مخنزیوم ہرگیوا مرگیزو ارلا ای بیم دیجاچ سو بے تگلتا دیبلان زو بیم منظمه زو به زید دلګو دلاګاچو حچیر به ارزو به زید رخبو د جاشلی حچیر حکامت مقرب به ذکرب حکامو سول ایبم زګه هرګیو امرګیم تمهرا زدای هدف زینلې کله احزنیم دای به مقالم به متوارم یمچ زلنتم ربادر منظمه هوج موی به زمه حریو هرګیو امرګی ارلا ای به تغلطا هرګیو امرګی ارزول ای به هم بیل امام به دی خو گلګې به زمه حرو حر ربادر منظمه شبری مری گسی تستی علی او بکر شیخ گلګې به زیو به زغلطو کتبه زدای قدیای سینلې دای به مقانن یمچ زلنتم ابرارنو خو وخت به کومت زالنا زی تاریخ مندوسای سینیاو مکه رحمه دجیلې منیرما مویرا ازوکسوم منیروا مویرس دلاګاچو مدلګرب دلیم حربادر منظمه یانیا بزال کوشکوش تی وینک زال بهم زګه مبین تیسطو حربادر منظمه الاوه خزم حریو دلاګاچ اوستوبه گدیرزو اورکوسوم ګوهی فابریکا محمد صلی الله علیه حدبه زتهګل جهدی زخانسا ی جهدیو ایشوتوال مونیلم سوت وحربله ای بسالوت وازتلیایو هرګیو امرګی برنامجاچو یمهرزال کله بایتزوم غلطو ی بهرلم بجی زګه بسالوتاچو متهرا رګبه قانون اکیاچو حتا فیاچ بهوم بجی وقتش منسبه متهرا رګوا اقلی مدګازه بهرله کیم ګوزمبو ازوم شبری مریزو کیکلو اخو وقت به محرر حسنی دومم دیوان گربه کوی فابریکا زو بحمد سزی تیگلا فلما اسرتاین بل مزوم یکزنیا نحسه هم مستموی یت محرزل نتوم او گوزلیم کیکلو مویزو هرگیوا مرگی ارلای به زیسا ادو دیجاچوم کوی فابریکا زو سوم زو ویناوت کوت زی تیگلا جهدی اور کوتین قح کی زلما کلو حزنیا میتک زو نیکانی لے یمیش زل قدیان تبایت بیم اتوروسیو ظاهر به ارو خیتای به منظم زو یمیهرازا ای کوشکوشتی اشلای به میتک زو به یکان نزالونتوم مویزو هرگیوا مرگیوی زیسا ادو دیجاچ ازو کوسو منظمچ حرکت نسیوم غلطو حربادر منظمه اسکاننله الاوه خزل با درجه ای بردیکوت ایکوسیوبه ساق زیوبه وا اقلیمت غازبه ازوکسوم اورگیزمان زیوبه الاوه خمه تکزو زی قانونو قامچله زی تاوقوت کی بوت ورقسطا حربادر منظمه هوج موی به زمه حریو هرګیوا مرګی ارلا ایبم الاوه خ منظمه زو ایسوسوت به میګل الاوه خزل با درجه ای بردیکوت لاقیت تا چوس زانیو قامچله زی تاوقوت کی بوت ورقاو هوج موی بهم سطا حربادر منظمه احساسو صوبه میگل لاکیتا چوتو زانیو گیسی زبیر عبدالرحمن گیسی بدری دلدل گیسی رمضان علی سفیانوا ازوکو سوم جماع درجبیم تورونتو اور جماعچ حربادر منظمه احساسو صوبه
ኢላዋ ኸዛል በደረጃ ይቡርድኩት ላቂያታጮት ሞኝበ አክሊመት ጋዘበ ሳክዚዩ በግርጋር ሞኝበዋ ኦርጊዝማንዚዩ በ ሙነዘመዞ መጠቅመቃነም በ ሙነዘመዞ ዲላጋቹዋ የሚህራዛል ኢሾታ ጀሚልም አጦሮሲዩ ዛረኡ ሐረቃችን ታዩ ያች ሐረቃሽ ለም ሆጅሞይ በ ዝት ሚህራ ሐረረባድር ሙነዘመዘ ሚህራ ይህርጊዋ ምርጋር ለአይበም ዝታወቆት ኬቦት ወረቀ መስጠበም አላሁመ ገምባይቲበ ዛለግድራው ገለጣ ሞይዞበም ሐረረባድር ሙነዘማ ይ ጎሆይ ፋብሪካ በአህመድ ሰዘ ገሌው ቀዲየሌ ተራዲ መኽነበ ከዞ መልሐድበ ጁህዲ ሞኝበ ይትረኸብዛሉ ወበራችለም ኬቦት ወረቃው አላሁመ ገምባይቲበም ሰጣ ዝገደር ኹ ሐረባድር ሚዲያ ሰርቪስ ተጠነባችኛ ይ ሐረባድር ሚዲያ ሰርቪስ ዊን ኤፍኤም ዋ 3 ትሪፕል ዜድ ኤፍኤም በአህመድ ካህልቤ አኸኻችፎኝ ዱቅ ያሽለኹዛል ዚሳት ይዞ ኸበራችሁ አኸኻችፎኝ ዱቅ ናሽባዛ ነጠብ ትዝኛንታ ሳት ይዞ ለጠብዛሽ ነለኹ ኸበራችሁም ላይ ለዚ ትኸታተልኸው ይመስል ይነራ ይዲች ሳቴ ሐረባድር ሙነዘማ ዘሚሃሬው ሆጂዛት ሂርጊዋ ምርጊ አራ ሚን ይመስል ይነራ ይልዳሉም ዘጋህቤ አኸኻችፎኝ ዱቅ ናሽለኹዛን ይኹናል ብርናሚዞም አዞኮሶ አኸኻችፎኝ ዱቅ ናሽለኹ ዘነነት አህዲ ክልቦና ሆጅሌ ሐረባድር ሙነዘማ አህድ ሞይቤ ሱት በቅለ ሚሊየን ኡኩራቹ መብቀል ይልዛል ሁኩመዛት ስትራቴጂ ላይቤ ዚገረብ ዘወታጮቱ መትዋጠ ዞባህ መሰዚት ላይ አህደቤዋ አዞኩሶም አው ሐኪም አዋጅ ዚያረ ዘው ይነክዛል ቤ ጠብዛሽነ ላይ ኹበርናሚጁ አኻኻች ፎኝ ዱቅናሽ ለኹዛን ይኹናል ብርናሚጅ ዘውት ትኸታተሉናው ግድረባህ ክለፌርኔኹ ይዲች ሳቴ አህዲ ዚቦነ ላይ ኹሳስቤ ሉይ ብርናሚጅ ባህመሳ ኒትራዛነነቱ አኸብዞ ገባእ ክላነ ላይኹ ይዲች ሳቴ ኒትራ ራይቄሲ ኸይሪ ዘልበሳቲ አላሁ የለና መትራዚ ቀሬው